0: Pues en Arousa seguimos conociendo a los invitados que forman parte de esa iniciativa en el Parque Miguel Hernández, en Vila García, o Libro, Ciudad de Do Libro. Y en Pontevedra, pues mucho de San Senxo, que también aportaremos en el tiempo de la opinión. Enseguida les comentamos. Antes, ya saben, a través de Radio Pontevedra, Radio Arousa y Radio Pontevedra de Zatabeirós, iniciando siempre este programa, un repasito a la actualidad. Es jueves, es 11 de junio. Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: Que tal, bo día de informativos. Ese a verdad luce que estamos un tanto tristes pola despedida de Àngels Barceló, que acabamos de escoitar 7 anos despois. Pechou hai uns minutos unha etapa a cargo do programa Estrela da Cadena SER, o Hoy por Hoy, que acaba pois coas mellores cifras de audiencia. Despediuse, xa non vai a facer máis o Hoy por Hoy, Àngels Barceló. Agora ábrese un período de sustitucións ata o 31 de agosto, cando Aimar Breto se anunciou que se vai a facer cargo de este programa, deixando Hora 25. Van a haber moitos cambios na Cadena SER neste verán. Polo demais, en cuanto á actualidade máis local, sigue aumentando as denuncias presentadas na comarca do Deza no caso dos espidos xerados con intelixencia artificial. Ascenden a 18 xa as mulleres afectadas pola divulgación de imaxes falsas con desnudos que foron creados con IA. O equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra está a levar a cabo a investigación. Polo momento non ten localizado a ningún autor ou autores desas imaxes. Temos tamén que sae a licitación unha senda peatonil que vai a conectar a praia de Lapamán coa de Agrelo, no concello de Bueu. Vai a ter unha longitude de 2,5 km, vai a transcorrer por la marxe dereita da PO551 e conta cun orzamento que supera os 875.000 euros. E ademais temos que por un convenio digno co IPC actualizado, así se manifestaron traballadores de Veolia, antigua Viacua, en Pontevedra. Les iron a capital porque en el atopanse 72 de dos alrededor de 100 afectados en toda a provincia por esta situación, que incluyen Apoios Outomaior e outras localidades do Salnés. Tamén hai outros por toda a Galicia, posto que houbo protestas tamén en Fene, en Ourense. Denuncian un convenio caducado dende decembro do pasado ano e piden tamén unha actualización salarial conforme o IPC. Vamos ata Arousa. Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Falaremos hoxe, entre outras cuestións, sobre as crises nos unhas confrarías de pescadores na de Cabo de Cruz, en Boiro. Se preguntan que pasará o mes que ven si neste tempo non se produce algún ingreso en caixa, porque a situación económica é tan grave que sobrevoa a idea de pechar a porto ou entrar nun concurso de acreedores. Por outra banda, no Concello de Vila García xa hai a licitación cun orzamento de 80.000 euros a obra do novo depósito de vehículos do Pousadoiro. Pecharase, pavimentarase, dotarase de servizos e se instalarán cámaras de vixilancia na parcela municipal de algo máis de 2.200 metros cuadrados. O recinto disporá de capacidade para o servizo de garda e custodia de ata 68 coches. A actuación permitirá liberar o parking soterrado da que está frente da Praia da Concha e destinalo este a aparcamento público bonificado. E a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condenou a un home ao pago dunha multa de 720 euros por cometer un delito de lesións ao agredir outro nas portas dun bar en Boiro. E tamén na Audiencia Coruñesa, nese caso xuzgarase mañán a 4 persoas do Barbanza que se compincharon para, aproveitándose do problema que co alcohol tiña a víctima, enganalo e quedarse cunha finca da súa propiedade que tiña en Bealo, en Boiro.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Decía Ramón que hoxe é unha xornada triste, pois esa tristura tamén a comparte a audiencia a través do 607-940-290 respecto da marcha de Àngels Barceló. Leemos: hoxe, escoitando a radio, Àngels Barceló recordoume que hoxe era o derradeiro programa que facía, e aínda que fora unha noticia xa anunciada días atrás, non deixa de ser moi triste, porque para min, que son adicta á Cadena SER, ela é un referente que espero volver a atopar nas ondas nalgúnha outra ocasión. Fixome un fixo me un no no estómago pensar que xa non volverei a escoitala amenizando o programa da mañán. E teño que a esperanza de que volva a radio de novo, porque a esperanza é o último que se perde. Moitas grazas, Ángels, por todo e moita sorte na nova etapa de vida que comezas. Outro plantexamento. Buenos días, estoy triste, se acaba de despedir de los oyentes Ángels Barceló. La radio debe de ser consciente de lo que se pierde. Los únicos que se alegran son los del PP, Vox, la COPE. Este mensaje no le llegará a ella, pero escuchar la radio de 6 a 12 va a ser muy difícil. Que sea muy feliz y muchísimas gracias, Ángels. Outro comentario máis. Desde aquí tamén queremos darlle unha aperta para unha muller tan grande. Ata aquí podo seguir lendo de Ángels Barceló, porque hai outros comentarios, pero non están relacionados co tema. E temos tamén unha denuncia que chega dende Pontecesures, con nome propio, un exconcelleiro deste concello, Luis Ángel Sabariz, e di así. En el día de hoy, pouco antes de las 9 e sin aviso previo de ningún tipo, comenzaron a realizarse obras de pavimentación de la Nacional 550 a su paso por Pontecesures, provocándose retenciones de tráfico considerables con las consiguientes quejas vecinales. El atasco influyó notablemente en las citas médicas, en las urgencias sanitarias con ambulancias afectadas, en el servicio de autobuses interurbano, en la jornada escolar del alumnado y profesorado del CPI Pontecesures y en la jornada laboral de los trabajadores. Además, las obras afectaron a todos los viales de Pontecesures que enlazan con la Nacional 550. La opinión general es que estas obras deben de realizarse de noche y en la madrugada, pues afectan a una carretera fundamental en el eje atlántico. Llevamos años esperando que se repare un firme que presenta un estado lamentable y ahora comprobamos que solo se arreglan diversos tramos de la carretera nacional, no todo el firme en su conjunto como se hacía años atrás. Y encima tenemos que soportar estas incidencias y la improvisación. En fin, una vergüenza. 12 horas 42 minutos. Recuerden, esto es La Opinión.
4: ¿Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: 50 años de La Opinión.
6: Los teléfonos de La Opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pues aquí estamos, aquí seguimos recordando concentraciones que se desarrollan. Dicen las plataformas en defensa da sanidade pública da Barbanza que mañán concentración ás 12:30 no Centro de Saúde de Aguiño, ás 12 da mañán na Pobra, nos Xardíns en Valle Inclán, pola cobertura de todas as prazas, pola cobertura do PAC da Pobra dende as 3 aos días laborais. E tamén temos unha protesta que está relacionada cunha nota que recibíamos nas últimas horas a través do correo electrónico. Imos a lembralo. programacion@radiopontevedra.com. E a Asociación Fulgor de Montefaro Sanxenxo, din que queren facer pública a súa preocupación pola situación que vive actualmente Montefaro e pola falta de resposta das administracións ante os feitos denunciados durante as últimas semanas. A súa presidenta é Mari Camiña. Está connosco. Hola, que tal? Moi bo día.
7: Hola, bo día.
0: Estamos a falar do Concello de Sanxenxo, pero onde está ubicado Montefaro?
7: Bueno, Montefaro está nunha zona privilexiada que ten unhas vistas estupendas. Está dividido pola vía rápida que vai desde Sanxenxo hacia Lanzada, pero na zona parroquia de Noalla, ainda que colle tamén trociños de Adina, Vilalonga, Aios, toda esa zona. De feito, ahora mesmo é unha das únicas masas forestales grandes que hai aquí no Concello de Sanxenxo.
0: Están a denunciar unha serie de traballos que se fixeron no monte?
7: Hai cuestión de mes e medio ou así, comenzamos a ver que comezouse unha tala no monte. Bueno, nun principio ven, cada un pois vende o que lle parece. O problema veu cando as talas eran en propiedades que non venderan o que eran a madeira, aparecen marcos rotos, e rodeiras tremendas, desfan camiños, abren outros que non había, lévanse por diante o que atopan, zonas de valor arqueolóxico, de feito está tipificado incluso, que se lle pasa a maquinaria pesada por riba, como se fose unha carretera ou outra vía sin importancia.
0: Que agora... Mariquén é responsable destes traballos, que nos fai?
7: Bueno, estes traballos, pola maquinaria que pudemos ver, era de ENCE. Pideuse información a medio rural, pero de momento non tivemos resposta ninguna. Pideuse información ao Concello, tampouco. Pideuse a Seprona, nada. Meteuse a denuncia de que se estaba utilizando maquinaria invasora de gran tonelaxe encima de zonas de protección cultural, como poden ser túmulos e demais a patrimonio, tampouco hai resposta. Entón, a verdade é que nos quedamos así como un pouco desvalidos.
0: Uh-huh. Masa forestal, fala de ENCE, estamos a falar de eucalipto sobre todo?
7: Sí, sobre todo eucalipto. É unha zona con moitísimo eucalipto. Pero bueno, levan por diante todo, o que pillen, eucalipto, carballo, pino, o que...
0: A quen pertence este Montefaro?
7: Uh-huh. Montefaro ten moitísimos propietarios. De feito, propuxo o desenvolvemento do SU-14 e SU-13. Isto está pasando na parte de arriba, que hai cuestión duns meses tivemos a problemática de que se quería levar a cabo a xunta de compensación sin ter claro cales son os propietarios, porque realmente en catastro apareceron de repente a nome de persoas que non eran, como vendidas a determinadas empresas cando non fora realizada a venta, e bueno, ten distintos propietarios, porque hubo xente que si vendeu a madeira, e esa non ten problema. O problema témolos que non vendemos madeira, e ademais, que eso que arrasaron con todo. Daba igual que sean zonas protexidas o tipo que sea, que se meteron pa diante.
0: Denuncian ademais vostede a situación precisamente na que se deixaron, porque hai acumulación din de restos e corta de biomasa, e estamos xa empezando unha tempada de calor, temperaturas altas.
7: Sí, de feito, xa estamos nunha época na que están restringindo incluso que son queimas de rastrollos en finca rural, rústicas. Mm. Entón, claro, nos chama que aí atrás estuven limpando, e dixemos, bueno, pues polo menos vai quedar limpio, o resto seguiremos os cauces normales. Desde o domingo hasta agora estuvemos revisando arriba e nos encontramos que está todo cheo de ramas, secas, totalmente, pero claro, co calor que fai é normal, e sin limpiar. E quedamos así un poquinho como aturdidos, ¿no? Dicendo, vamos a ver, estamos indo po verán. Empezan as temperaturas altas. Nos non podemos queimar os rastrollos das nosas fincas. En Montefaro está así todo estrado.
0: De vostede que se puxeron en contacto coa Consellería de Medio Rural, co Seprona, con Patrimonio Cultural, incluso co Concello de Sanxenxo, e de momento silencio por resposta.
7: Totalmente. Ni o Concello, nada, non nos dixeron absolutamente nada. Que se o que está sucio, que se limpie, e os danos que se causaron, pois que se restablezcan. E que se dirima o que son responsabilidades, e que nos informen realmente se as talas foron feitas con consentimento dos propietarios, e que non, e que son responsables. Pero claro, vemos de repente que hai hectáreas cortadas. Parecenos unha barbaridade. Quedou o que a zona de arriba hacia Vilalonga, o sea, da vía rápida hacia Vilalonga, quedou arrasada.
0: Atendendo o seu documento de inspeccións, transparencia, información e protección, claro, efectiva dun espazo que forma parte do patrimonio natural, histórico e emocional de Sanxenxo. O que está en xogo é a conservación dun territorio singular.
7: Sí, de feito, indaga comprobando estos días no Xiotuga, que é un visor de afeccións de ordenación do territorio, é público para todo o mundo, nos encontramos que xustamente a zona de Montefaro ten distintas afeccións. Son afeccións por augas, unha resolución do 15 de decembro do ano pasado, pola sí. Dirección Xeral de Urbanismo, que se aproba coa actualización do Plan Básico Autonómico de Galicia, o sea, que é algo oficial, non lo estamos sacando da manga. E tamén ten afección por elementos de patrimonio cultural. Contamos hasta un total de 12 elementos nesta zona, que están catalogadas, están reconocidas polo que é o Plan Básico Autonómico de Galicia. Tamén o que nos choca moitísimo é que sea zona urbanizable, o sea, un SU, non se tenía en conta isto, cando desde o 2016 tería que estar, e ademais esta mesma resolución o contempla, como solo rústico de especial protección.
0: ¿Teñen algún tipo de desconfianza, entón?
7: A desconfianza, non sei que se cumpla a lei, o demais, pues son conxecturas, o tempo dirá, non? Pero non é un principio o que se pide que se cumpla a lei, porque aquí en Sanxenxo estamos moi cansadiños de pagar sancións que non nos competen os veciños, senón a quen toma as decisións, e ademais que se está desperdiciando que é un ben cultural que pode promover unha afluencia de xente, coñecemento, sobre todo da nosa historia, e non se está aproveitando. Estáse desmantelando, por así decirlo, porque uh-huh. ahora mesmo, baixo arriba, está todo arrasado.
0: Pois a denuncia está feita. A ver se hai alguén que empeza a dar algún tipo de resposta. Dende a asociación...
7: Por lo menos unha explicación, sí. Claro. Uh-huh. Por lo menos unha pequena explicación que se vexa que a estas institucións están para algo, que non se xenere esta desconfianza.